радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: рок-н-роллом.
1: Радіорація. Нас чувати на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Апошнім часам мы бачым актывізацыю удару Росіі па ўкраінскіх гарадах. Спробы парушыць дзейнасць аб'ектаў інфраструктуры, папросту паралізаваць жыццё, перш за ўсё ў Кіеве і іншых буйных гарадах. У той жа час паступаюць звесткі аб поспехах украінскай арміі на фронце. У выніку вымалёўваецца такая карціна. На полі бою украінскія ваяры даюць рады ў барацьбе з расійскім акупантам, а вось неба над мірнымі гарадамі Украіны не сказаць, што надта абароненая ад сучасных дронаў і снарадаў, якімі бязлітасна атакуе Расія. Про тое, што цяпер вымалёўваецца як у тэатры баявых дзеянняў, а таксама што адбываецца супраць паветранай абаронай Украіны, мы сёння гутарым з ваенным і грамадскім дзеячам, генерал-маёрам запаса СБУ, намеснікам кіраўніка СБУ з сакавіка 2014 па чэрвень 2015 года Віктарам Ягунам. Добры дзень, Віктар.
2: Да, добро здоровья.
1: Штодня мы чытаем аб паветраных ударах, якія наносяць расійскія войскі па ўкраінскіх гарадах. Ствараецца ўражанне, што Расія спрабуе пагрузіць у хаос буйныя населеныя пункты. Ці мае шансы яна гэтага дабіцца?
2: Дивіться, яка ситуація. Наша розвідка дістала документи, які підтверджують концепцію російської влади про знищення будь-яких елементів спротиву не тільки Збройних сил України, а й в першу чергу населення України і примушення нашої влади до перемовин на їхніх засадах.
1: По сутності до капітуляції, так можна сказати.
2: Фактично, так, якщо так культурно обійти цей момент. Причому вони визначили 5 найбільших міст України, які вони хотіли би вести в хаос, це Харків, Дніпро, Київ, Одеса, Львів. Чому вибрані ці міста? Тому що це найбільші міста України, це міста, які найбільше показали себе позитивно в спротиві ворогу, і завдання ворога – зчинити гуманітарну катастрофу, спробувати реалізувати спустошення цих міст шляхом змушення до міграції і таким чином призвести до такої руйнації внутрішньої координації між владою, регіоном, там, не знаю, допомогою військовим і так далі, і так далі. Для цього вони, якщо взяти, за приклад, Київ, для чого вони по периметру Києва знищують будь-які склади, де накопичуються ліки, де накопичуються продукти харчування, якісь предмети гігієни навіть, і намагаються знищити не тільки то, що дає життєзабезпечення, електрику, там, водопостачання, а навіть транспортну інфраструктуру, б'ючи по мостах через Дніпро. Це і в Києві два моста потрапляють під удари їхні теперішні. Це і в Запоріжжі останні удари по мосту, і в Дніпрі. Тобто це отаке от планомірне намагання створити хаос всередині і неможливість проживання в великих містах для більшості населення.
1: Ну, а наскільки їм це вдається? Наскільки вдається увести у хаос буйні городи? Чи удало, чи ефективно справляється з цим українська система супротиповітряної оборони?
2: Ну, на початках було дуже важко, особливо це початок вересня. Вересень місяць це був дуже напружений. Місяць, кінець серпня, початок вересня. Але зараз ми виходимо на цифри, які говорять самі за себе. Якщо раніше ми справді справлялися десь 80%, 90% всіх безпілотників, які використовувала Російська Федерація, ударні, це так звані гірані шахеди, вони були на двигунах внутрішнього згорання, і ми відпрацювали схему широкоешелонної оборони, і, кажу, збивали до 80-90%. То з використанням реактивних безпілотників ця цифра впала до 50-60%. Це значна цифра. І вони справді проривалися, справді били по лікарнях, по наукових установах, по учбових закладах. Зараз якраз ми вийшли, от буквально пару днів назад, цифра вже була майже 97%. Це взагалі неймовірна цифра. І ми визначили, що найкращий ефект дають, по-перше, ті дрони-перехоплювачі, які ми вже почали виробляти. По-друге, в Києві почали встановлювати спеціальні турелі, які використовують штучний інтелект і не працюють з операторами, а вони працюють автоматично. У нас активно використовуються F-16. Ну, зараз якраз президент підняв питання, що це дуже ефективна зброя проти реактивних шахедів. І стоїть питання про залучення зброї, некерованих ракет для знищення цих цілей саме F-16. Тобто ми комплексно вже почали так само вирішувати цю проблему. проблему. Я думаю, що Росії при всьому її бажанні не вдасться її план по одній простій причині. Україна вийшла на ту межу стійкості, і ми реально готувалися і готуємося. І в нас система давно вже не є централізованою, вона в якійсь мірі децентралізована, і це нам допомагає швидко її відновлювати.
1: Наратив російської пропаганди, ось, до речі, Путін гэта неодноразово казав, що, мовляв, гэта удари у адказ на тое, що Україна бомбила російські нафтоперепрацовчі заводи. Ну, Україна і дагэтуль гэта робить і бомбить. Як ви ставитеся до таких ствердженняў? Ці не робила б Росія такого, ці не спробувала б увести у хаос українські гарады, калі б, наприклад, не було гэтых українських ударов по російських нафтоперепрацовчих заводах?
2: Ну, це в людей коротка пам'ять, що Росія не била по мостам, що Росія не била по наших енергетичних об'єктах до того, як ми почали знищувати їхню компоненту, яка пов'язана з можливістю економічно заробляти значні кошти, в тому числі і за рахунок паливного комплексу. Тому я думаю, що це просто відмазка для пересічних людей, для внутрішнього споживання. І підживлення того наративу, який зараз, на жаль, використовують наші партнери в Сполучених Штатах, що от то, що робить Україна, робить дефіцит диспалива на світовому ринку. Ну, слухайте, ну це настільки смішно, що навіть опоненти і друзі в Сполучених Штатах, вони сміються, знаєте, з таких наративів. Але разом з тим хтось в це вірить. Тому я думаю, що скорше всього, що це все закінчиться тим, чим закінчилося. Вони змушені будуть або йти на перемовини, або шукати якісь інші шляхи контактів для того, щоб піти на те, що ми пропонували. А ми пропонували конкретно або перемир'я в Чорному морі, портове перемир'я, як воно зветься, або перемир'я енергетичне, або перемир'я в інших галузях, які, ну, можливо, критичні для них і настільки важливі для нас.
1: На фронті апошня гучна подія була операція Вівальді під Ліманом у Донецькій області. Удалося відбити некілька населених пунктів, узяти більш за 250 полонних російських військовців. А наколькі у тактичному плані, я не буду казати про стратегічний, звісно, у тактичному плані важна є дана операція, яка, ну, нібито ось по тих інформаціях, по тих зв'язках, що я читаю, вона ще протягується.
2: Це ж не тільки один Вівальді, це один із елементів наших тактичних кроків по покращенню ситуації на лінії фронту. У нас була вже інформація про те, що в районі Вовчанська ми так само звільнили близько 10 кілометрів квадратних лісової зони, там одне село, і вийшли на державний кордон України і Росії. Тобто так само там є свої позитиви. Є позитив перший армійський корпус в районі Добропілля, якщо я не помиляюся. Потім є заява нашого командуючого з силами безпілотних систем Мадяра, який заявив, що за їхніми підрахунками перший тиждень жовтня дав показники знищення ворога на 40% більше, ніж це було у вересні місяці. Тобто в комплексі це все показує про те, що ситуація на фронті в росіян не сама успішна. Чому? Тому що замість того, щоб займатися політикою, займатися самонавіюванням і розповідати, які міста вони взяли, які прапори вони там повісили, їм треба все ж таки займатися в першу чергу тими людьми, яких вони посилають на смерть. А вони їх фактично не готують. Це такі люди буквально з військкоматів потрапляють на передову, і відповідно їхнє знищення рахується там до 4-5 діб. Одночасно з тим, от ви казали про полонених, наш координаційний центр, посилаючись на ініціативу «Хочу жити», подала інформацію про те, що ми вийшли не тільки на паритет по полонених, а вийшли на цифри, які говорять, що у нас полонених стало більше, ніж полонених наших в Росії. Це так само досить серйозний показник, тому що Росія свого часу на початку війни, враховуючи трохи там були певні моменти, брала тисячами полонених, які просто не готові були до безпосередніх бойових дій з ворогом. А зараз взяти значну кількість людей в полон – це вже зовсім інша ситуація.
1: Але у той же час, ось я читаю інформацію, на некоторих участках фронту росіяни спробують малими групами просочуватися і замацовуватися, поширяючи захоплену вже ими територію. А наскільки ефективна така тактика росіян, наскільки їм удається таким чином просунутися наперед? Як би ви оцінили це все?
2: Треба визнати, що це тактика нова, з неї вперше зіткнулися військові власне в Україні. І ситуація по її вивченню і знаходження ліків, які могли зупинити ці просування, принесли нам дуже багато несподіванок. Але разом з тим є ефективні методи, і в першу чергу це знищення логістичних ланцюжків, які забезпечують ці малі групи боєприпасами, харчуванням, зв'язком. Тобто група може вийти на якийсь рубіж, група може закріпитися там, група може там перебувати там день-два, тиждень навіть. Але якщо вона не має можливості отримати боєкомплект, харчування, воду, той самий зв'язок, якщо буде порушений, то їхні дії будуть просто марними. От на це розраховують наші хлопці з військ безпілотних систем, які намагаються знищувати все в радіусі, не знаю, там 30-40 кілометрів, не дозволяти координувати ці групи одна з одною. І це так само дає свій ефект, коли ти перебуваєш без боєкомплекта, без харчування, і тобі пропонують здатися, то ти приймеш це рішення набагато скорше, ніж в інших обставинах.
1: Ми вже казали тут і про Лімани, про Вовчанськ. Гэтая територія каля гэтых населених пунктів були визволені у осінь 2022 года. Ось гэтая територія Донецької, Харківської області. А тепер яны знову оказалися під російською окупацією. Що до гэтага привело?
2: Все ж таки треба розуміти, з ким ми маємо справу. Машина російська дуже потужна, ми маємо всього-навсього 10% їхнього ВВП. І незважаючи на те, що ми використовуємо наші так звані далекобійні санкції по знищенню їхніх економічних спроможностей, запас прочності у них досить потужний, і вони можуть собі дозволити кинути в горнило війни, там, не знаю, ще додаткових декілька мільйонів чоловік. Але разом з цим їм це не допомагає. Та вони на окремих ділянках посуваються, є величезні втрати. Треба розуміти, наприклад, що отримання контролю над Бахмутом їм коштувало десь знищення фактично еліти їхніх штурмових військ вагнерівців і близько 60 тисяч вбитих. От такою ціною вони беруть там ті маленькі містечка, села. Ми, на жаль, ми не можемо собі дозволити таку розкіш. Ми людей цінуємо, намагаємося зберегти кадровий потенціал наших підрозділів, і це змушує нас деколи залишати ту чи іншу територію, зважаючи на безперспективність і утримання, і треба рахувати, що краще, чи зберегти життя, чи зберегти випалену територію, на якій вже нічого немає, ні села, ні якогось там виробництва. Я думаю, що, знаєте, ми колись дивилися історію, німецькі війська були в Україні в Першу світову війну фактично на всій території. Ворога на їхній території, тобто на території Німеччини, не було. Але разом з цим Німеччина Першу світову війну програла, програла з такими наслідками, що фактично і призвели до Другої світової війни. Я думаю, що ті всі моменти, які пов'язані там взяв село, віддав село, вони менше впливають на ситуацію глобальну в цій війні, ніж якісь політичні домовленості чи наші удари далекобійні по глибоким тилам Росії.
1: А Росія, в свою чергу, ще наносить удари по поміжних районах України на Заході. У приватності, по поміжних переходах. Ми це бачимо тут і з Молдовою, і з Польщею. Наскільки ці удари відчувальні для поставок зброї Україні? Чи може я на нешто гэтому ефективно супротивпоставити?
2: Насправді переходів дуже багато, і вони не по всіх б'ють. Я не розумію сам зміст оцих ударів, тому що фактично це більше справді перешкода не стільки постачанню зброї, стільки цивільному населенню і цивільній інфраструктурі, яка використовує ці переходи. В основному зброя йде, ну, морем тепер менше, а так залізодорожним транспортом, да, є переходи автотранспортом, ну це точно не центральні переходи, це точно не в той момент, коли є Росія, і це точно не на відкритих позиціях, щоб хтось міг задокумувати це. Тому вплинути на постачання зброї чи боєприпасів їм дуже важко. Це раз, а по-друге, ми настільки вже підготовлені і диверсифікували поставки, що якщо десь перекривається якийсь ланцюжок, він відразу задіюється в зовсім іншому напрямку, і резервна лінія підхоплює те, що ми не можемо перевести в ті чи інші напрямки.
1: А вот эти российские удары по заходе Украины отбываются дякуючи ретрансляторам, которые находятся у тым лику на территории Беларуси. Были обещания с украинского боку, приватности президента Зеленского, вывести их со строю. Але вот, как мы бачим, этого не зроблено догетуль.
2: Да, я так само чув про цю ситуацію і пам'ятаю, як білоруська влада почала розбиратися з операторами зв'язку, з'ясувалося, що вони були встановлені без погодження центральної влади Білорусі, а через приватні структури, які використовують мобільний зв'язок. Я думаю, що до цього повернуться. Тим більше, що зараз ми знаходимо такий ретранслятор не тільки на території Білорусі, а і агентура їх російська в Україні їх встановлює в тих чи інших місцях. Тому це комплексний підхід, це треба розібратися, яким чином вони передаються сюди в Україну і хто відповідає за них в Білорусі. Я думаю, що найближчим часом це питання постане дуже грубо. Причому його буде ставити не Україна, а, наприклад, ті особи, які контактують з європейської або з американської сторони з режиму Лукашенка.
1: Протягуючи білоруський момент нашої розмови, новина апошніх дзьон у воєнно-морських силах України з'явилася новое белорусское подразделение спецрота беспилотных летательных аппаратов «Воля». Что-нибудь уже вядом про ее, кроме той информации, якая была у белорусских сродках массовой информации у замежжи?
2: Наразі наші військово-морські сили просто анонсували про створення такого підрозділу. Я думаю, що це буде один з тих моментів, коли ми нашим друзям і партнерам передаємо той досвід, який, можливо, знадобиться їм при створенні сучасних майбутніх Збройних сил Білорусі, які будуть постануть після падіння режиму Лукашенка.
1: Кажуть, що це свого роду експеримент, як експеримент. Що може зробити його удалим, а що може зробити його неудалим, на вашу думку?
2: Ну, я думаю, якщо не будуть його робити чисто за національним принципом, а все ж таки хлопці будуть перетинатися з іншими підрозділами, якщо вони будуть приймати участь в бойових діях, якщо не буде значний досвід участі в реалізації реальних операцій, я думаю, це буде позитивний досвід. Але якщо з нього зроблять якийсь демонстративний підрозділ, там, не знаю, учбовий, ну, це така справа, це я таке не приймаю. Якщо людина взяла в руки зброю, яка б вона не була, і вирішила боротися за нашу і вашу свободу, то я думаю, що їй треба дозволити приймати участь в безпосередніх боях.
1: Віктор, ну хотілося б, ви вже подгульняючи нашу бесіду, дали б оценку теперішньому стану російсько-української війни, яке далеше розвиття подій указують існуючі тенденції, як на полі бою, так і в українському тилі?
2: Ну, насправді це війна на виживання. Виживання систем, виживання і спроможності якісно протидіяти не тільки на фронті, а й на дипломатичній площині, якісно втримати економічні проблеми, які виникають і там в Україні. Це свої проблеми, в Росії свої проблеми, тому що вона не має в кого просити там десь, не знаю, грошей, ресурсів, вони їх просто проїдають. Україна інша система, ми все ж таки змушені бути на фактично на дотації, але ми всім пояснюємо, що це не дотація просячою, а це дотація тої країни, яка своїми можливостями, своїми хлопцями, життям своїх хлопців забезпечує безпеку і нормальне функціонування всієї європейської системи і частини системи НАТО. Тому протидія цим гібридним атакам в Європі, можливо, підготовка, не афішуючи, підготовка до провокацій на кордонах країн Балтії. Тобто це все в комплексі показує перспективу найближчих місяців. А найближчі місяці, особливо то, що до весни, вони будуть надзвичайно важкими. Це не тільки тому, що буде холодно і є проблеми там зі світлом і теплом, харчуванням якісь мірі, а власне вони будуть такими важкими, тому що треба приймати кардинальні рішення і, можливо, виходити на перемовини. Не завжди ті перемовини позитивні і подобаються нам, але разом з тим все ж таки треба приймати рішення і зупиняти активну фазу цієї війни.
0: Праз українською призмою.

0: Раніца з рацією.
1: Доброго дня вам, ЖД. Новий день з вами разом на Хвалебарського радіо «Рація». Починаємо тут у студії Лади Криньовські. Ну і так само на саме початок нового дня картаємо календар, де пригадуємо історію. Наприклад, зараз обов'язково треба варто звернути увагу на 1398 год. І не тільки той день поміж ВКЛ, де Тевтонським орденом заключається Салінська домова. Князь Вітовт черговий раз пообіцяв передати жамуть ордену. У 1492 році у гетий день Христофор Колумб доплив до Багамських островів, де висадився на острові, якому дав назву Сан-Сальвадор. Гетий день лічиться датою відкриття Америки. Ну, коли значить, що європейці у Америку приплили, що значить відкрили? Ну, жили там люди, а Колумб тоді тільки доплив. До речі, коли задавалися питанням, чи є у Іспанії День Незалежності, такого Дня Незалежності нема, але акурат 12 кастрычника там означается как национальное свято Испании.
0: Раніца з рацією.
1: Картаємо календар, де так само подій з минулого стагоддя, наприклад, 1920 год. У Україні відбувається підписання Ризької домови, попереднього документа, створеного з метою закінчення Совєтсько-Польської війни 1919-21 годів. Кінчаткова домова була замасована у вигляді Ризької мирної домови 18 сакавіка у 1921 годі. Гра подій з минулого, ну а напереді у нас новий день, який так само починається з новину на нашій хвалі.
0: Радіо Рація.
2: Перша білоруська незалежна FM-станція.
1: 7 годин у Білорусі, 6 у Польщі.
3: Зеленський назвав умови спинення українських ударів по російських НПЗ. По загаду Лукашенки у Білорусі очистили радіоактивні території, запруджені під час аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Мігранти протягують спроби незаконного проникнення у Латвію.
1: У студії новин Анна Шайковська.
3: Україна готова спинити удари по російських нафтопереробних заводах, коли Росія спинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Цитата: «Любі кроки для деескалації повинні бути взаємними і з справжніми гарантіями», написав Зеленський у телеграм-каналі. Поводле його, тільки за останній тиждень російські війська випустили по Україні каля 1500 авіабомбів, 75 ракет різних типів і більше за 1600 ударних дронів, каля 60% з яких були реактивними. Зеленський так само нагадав про російські удари по цивільних об'єктах. Поводле його, у Запорожжі після російської атаки загинули 23 особи, у тим ліку 4 дітей. У Харкові російські війська ударили по медичній установі, а у Слов'янську – по 5-поверховим жилим домі. Поводле президента України, під завалами у Слов'янську можуть заставатися люди. У початку 2027 года Беларусь официально сдымет статус радиоактивно забруженных территорий со 177 населенных пунктов, в яких проживает каля полмиллиона человек. Белорусские чиновники спосылаются на выники доследования у проведенных у годах 2021-2025, які они бы да показали значное поляпшение умовов у шерегу населенных пунктов, размещенных у районах, якія потерпели от выніку радіонукліда у весной 1986 года. Про гэта паведамляе Радіо Свабода са спасылкай на заяву беларускіх уладаў. Летась у красавіку Александр Лукашенко быў абураны тым, што больш за 900 тысяч чалавек у Беларусі дагэтуль жывуць на тэрыторіях, якія афіцыйна лічацца забруджанымі радіонуклідамі. І цяпер сітуація зменіцца для больш чым паловы гэтых людзей, і не толькі фармальна. Справа ў тым, што беларусы, якія жывуць на запруджанай тэрыторыі, маюць права на значныя дзяржаўныя льготы, ад бясплатнага харчавання для школьнікаў да непасрэднай грашовай дапамогі ў некаторых сітуацыях. Цяпер людзі страцяць частку гэтых льготаў. Сергей Безараб, эксперт па радыяцыйнай бяспецы ў Беларусі, які зараз жыве за межамі краіны, раскрытыкаваў змену статусу гэтых тэрыторый. Паводле яго ацэнак, вяртанне да натуральнага радыяцыйнага фону там магчыма толькі праз 2,5 стагоддзі. Миграційний кризис. Латвія 200 днів запар фіксує спроби мігрантів незаконно перейти на її територію з Білорусі. З 25 сакавіка по 10 кастричника латвійські опоміжники зафіксували амаль 12 тисяч таких спробів, у середнім каля 60 за день. Про гэта свідчить аналіз оперативних звісток Державної поміжної охови Латвії, проведений інформаційним агентством «Позірк». На Латвію пропадає каля 85% з більш чим 14 тисяч спробів незаконного проникнення у Євразвяз поза пунктами пропуску, зафіксованих сусідніми з Білорусі країнами Євразв'язу з початку года. При гэтым Польща не адзначає активності мігрантів на межі з Білорусі 24 дні запар, а Літва 8. Сьогодні Латвія почала на межі спецоперацію «Ваукалак», каб скараціць колькасць незаконных перасячэнняў. 6 кастрычніка ўрад краіны працягнуў яе да 31 снежня. У той жа дзень міністр унутраных справаў Латвіі заявіў пра асабліва дэманстратыўную і агрэсіўную правакацыю на мяжы з Беларусю. Паводле яго слоў, узброеныя людзі ў масках гналі мігрантаў да мяжы, самі перайшлі яе, пашкодзілі камутатар і скралі відэакамеры. У аўторак 13 кастрычніка беларускі тэатр «Бай» пакажа ў Беластоку спектаклі «Бежанцы 1915». Паказы адбудуцца ў межах тэатральнага фестывалю на прамак усходы. «Бежанцы 1915» – гэта пастаноўка пра адно з найбуйнейшых прымусовых перасяленняў насельніцтва ў Еўропі ў 20-м стагоддзі. Яна заснаваная на кнізе польскай журналісткі і пісьменніцы Анеты Прымакі «Онішк». «Бежанства 1915. Забытыя уцікачы». Рэжысёры спектакля Андрэй Новік. Ролі выконваюць Марыя Чыквін, Андрэй Новік, Дар'я Новік і Алекс Сапрыкін. Бясплатныя квіткі можна атрымаць у кнігарні «Камунікат Шопы» па адрасе вуліца Варшаўская 1А ў Беластоку. Кнігарня працуе з панядзелка па пятніцу з 15 да 18 гадзіны. А спектаклі «Бежанцы 1915» пакажуць 13 кастрычніка ў кінатэатры «Тон» а 17 і 19 гадзінах. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Раксама пачатак гэтага тыдня захоўвае затаўлю камфортнае і спакойнае восеньскае надвор'е ва ўсё нашым памежным рэгіёне ў Беласоку ды гародні ў паўночных частках нашага памежнага рэгіёна. Ад самай раніцы троху неба зацянутае хмарамі. І так можа неба захавацца на цэлы дзень, таксама ў дзень невялікі дождж. Месцамі не выключаюць сіноптыкі. Тэмпература паветра зараз плюс 5 у Лідзе ды Беластоку, 5 таксама ў Хайнаўцы ды ў Ваўкавыску, 5 у Кобрыне. У Берасці плюс 6 зараз у Пінску, ды таксама плюс 6 у Гародні. Сёння пераважае вецер паўднёва-заходні, ён умераны 4 метраў за секунду. Атмасферны ціск стабільны, ён зараз каля нормы 760 мм ртутнага слупка. Ну і трошкі паніжаны, напрыклад, на Гарадзіншні, там 749 мм ртутнага слупка. Тэмпература паветра сёння ў дзень максімальная чакаецца да плюс 11-12, месцамі нават можа быць да плюс 17 на Берасцішчыне. Ну і там, дарэчы, сонечна сёння будзе.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
1: А так само запрошую вас на ранішній ефір разом з Білоруським радіо «Рація». Ну і тут перегадаю наші координати. 98.1 FM у Білостоку, де Гародні, 99.2 FM у Бірсі, Біле Подрязки, де так само у інтернеті «Рація.кум» у Лади Гринівській тут у студії. Будемо з вами разом.

0: рація!
1: Ігра «Раніца понеділок». Наш ефір працює на хвалі білоруського радіо «Рація». Дипломатичне виказування у Білостоку. Бедельському воєводстві проходив візит керівнику дипломатичних місій, акредитованих у Польщі. Наприклад, про односини з Білоруссю, де роль дипломатії розповідає надзвичайний повномусне посол Боснії і Герцеговини у Польщі Кавілька Шпіреч. З її прахи та погодорила Вольга Сямашка.
2: Господарня амбасадор, як ми зараз можемо голом окреслити стосунки Боснии и Герцеговины и Беларуси? На каком этапе они находятся и поддерживаются связи?
3: Но, вие, пани, я естем амбасадором в Польске, не покрывам Белоруссии, але мы учимуеме контакты с Белоруссией или можно, бо вядомо, же со утруднения апропо пшеища наших ченжарувек або того всего, также то есть барзо такий сензитивный темат.
2: Як ви в своїй дипломатичній діяльності розглядаєте агулом Білорусі, Росію у зв'язці як країни-агресори, які удільнюють у війні супроць України?
3: Не бачимо так. Нам і дуже прикро, що ще тлочить та війна. Дуже нам прикро, бо ми самі мали війни через 4 довгі лата. Не життіли б нікому і нему війни. Маме надію, що то в прийшлості все ще успокої, що будемо всі співпрацювати, а язик дипломатії є такий язик, що попросту стараємося знайти діалог, а не конфлікт.
2: І певно, що Боснія і Герцеговіна так само мають стале місце проживання білорусів.
3: Очевидно, пані є добре поінформована, бо є така спільнота в Боснії і Герцеговіні білорусинів. І вони мешкають, власне, споро їх мешка в єдним місту, яке ще назива Прнявор, близько Банја Луке, і вони учимую своє культури до дішейшого дня. Значи, лончу історії з терашньощом і пришлощом.
2: Так само ведаем про то, что Босния и Герцеговина протяглый час 22-го года уже является кандидатом вступления в Евразвяз. Какие, может быть, главные основы из этого всего мы можем пораить, подказать Белоруссии у дальнейшем развитии?
3: Очевидно, что варто иметь цель. Мы, очень долго естешме по этой дороге до Унии Европейской. Теперь естешме краем кандидатом до Унии Европейской. И маємо надеи, что как найшибче те негоциации ще зачну. Можемо быть прикладом для вашего краю теж, жеби ще пришлощі попросту зробили такі реформи в різних обшарах, як ми теж робимо.
2: Як ви бачите зі своєї професійного досвіду, якою може бути вирішення білоруського питання, що може поставити зараз білоруський демократичний шлях розвиття?
3: Ну, я тільки повім, пані, що то тільки і вилончне можуть зробити обивателі Білорусі. То jest moje zdanie i mam bardzo długie doświadczenie. Wszystkie inne rozwiązania są bardzo trudne, ale obywatele Białorusi muszą po prostu wybrać swoje przyszłość.

0: Это Белорусская радиорация, 98.1 FM, у Белозагоды и Хородни, 99.2 FM, у Бирасе, Белой Подрезкой, да и так само интернете rsc.com. Далее расповедим, как у Белостоку, у каверни А100, арбовалася дискуссия выстава медиапроекту «Три зупи погоня» и «Сармат» компании «Будьма белорусами». Василь Калач на этой встрече расповедал про зброю, Катерина Водоносова про средневечные зброи, ну а про встречи этого проекта у разных городах Польщі з одним з організаторів Алісем Кіркевичем порозмовляв Сергій Апанович.
1: Я веду, що такі подобні виступи були у різних городах. Розкажіть, де ви були і як люди зустрікали вас у цих городах, де ви їздили з виступами?
2: З виступами по шляхетській культурі ми вже трошки поїздили по Польщі. Краков, Люблін, Варшава, Бидгощ, Лоць, Сопот. Трошки вже виступили. У різних городах завжди атмосфера приязна. Приходять люди, які живуть, як правило, в Польщі, білоруси, які переїхали сюди, але так само приходять і поляки, приходять ті, хто займається історичною реконструкцією, ці ось, наприклад, у Любліні прийшов білорус, який займається шармеркою, фехтунгом, який фехтує, і в Любліні там є таке середовище, менавіта, ну, грона людей, які ось чоловік 30-40, для яких там фехтування – це важлива річ. Ось, тому різні люди, хтось ці, комусь цікава більш мода, комусь цікава більш військова культура. Але головне, що це в випадку білоруса момент такого єднання, момент щоб спричиниться до своєї історії. А в випадку поляків, з якими ми говоримо, це момент такої історичної дипломатії, тому що ми знаходимо агульні кропки, про які можна порозмовляти, які тичаться і польської історії, і білоруської.
1: А поляки, шмат поляків приходять, в основному білоруси на такі зустрічі ходять?
2: Звісно, в основному приходять білоруси, бо сама реклама орієнтована на білорусів, але поляки менавіта з зацікавленого кола, ті, хто є реконструкторами, археологами, пасіонатами, як кажуть, історії, ті так само завітують, і це вельми приємно.
1: Як на вашу думку, Василь, чому нам треба пам'ятати про от ці шляхетські речі, які відбувалися вже, так скажемо, давно? Чому це треба у 21-му столітті?
3: Тому що це основа культури демократії.
1: Коментує реконструктор і театрал Василь Калач.
3: Нашої, менавіта європейської демократії, це основа відчування себе вольним чоловіком, який впливає на діяння держави. Вольний чоловік на своїй землі, зі зброєю, щоб її боронити, це акурат

0: А так само тут зараз, у понеділок, черговий тему у нашому ефірі. У минулу неділю завершився кермаш, де мистецький форум «Арт Беласток» удільничав у форумі і Центр білоруської культури у Беластоку, на стенді якого демонструвався живопіс Віктора Кабаца, де різьба Володимира Наумюка. Многие местные белорусы навідали эту невеликую выставу. Серед них была и вдова поэта Виктора Шведа Валентина Швед, якая рассказала про свои уражения от выставы, да и про планы относно ушанования памяти Виктора Шведа.
1: Сустракаю вас на выставе Виктора Кабаца и Владимира Наумюка. Это, как то сказать, яны наши, белорусы, признавалися до этого щиры. И бачите, как тут пригожа зроблена лес і дерева. І побачите, які є тут пригожі є попросту праці. Чому я говорю про ці дві особи? Тому що вони в останній час важні, бо я порадкую спадщину Віктора Шведа і якраз одна картина Кабаца є у хаті і так само одна різьба Наумюка. Так що я прийшла і так усе, що побачу інших, то приходжу тут і затримовуюся.
2: А з архівом Віктора Шведа, що ви якби плануєте зробити? Ви просто зробите некий опіс цих всіх книг, рукописів, чи як це буде виглядати ваша праця?
1: То у гэтий момент я порадкую його рукописи. Удалося мені тепер поділити на поезію, на прозу, і з цього вилучити усі так називаємо присвячення. Оказується, що то самим відомим білорусам, з яким Віктор сутракався, писав він вірш. І цього залишилося вельми много. І я думаю, що Центр білоруської культури це від мене попросту возьме. До того Księżnica Podlaska так само czekaje na to, kiedy ja im передам рукописи.
2: Ви рукописи дадите їм на заховання?
1: У гэты момент то я ще не ведаю, чи гэта буде центр, чи Księżnica Podlaska. В кожному разі я договорена відносно рукописів з Księżnicей Podlaskiej. Віктор сказав, що буде лепшка, бліб гэту йому спадщину передати Фіоніку у музеї Малої Айчини, але там на гэта нема попросту місця, і там не можна гэтага усього передати. Ну, в кожному разі я хотіла б, каб гэта заховалася. У мене нема так само такої ситуації, що я могла б гэта усе заховати.
2: А бібліотека Віктора Шведа, вот эти все книги, ви так само будете передавати комусь?
1: Так, я думаю, що гэта усе пойде у центр білоруської культури, і там є вельми много книжок, де були присвячені для Віктора. Ну і спадар Анатоль Ваб, директор центру, сказав, що гэта усе возьме. І я тепер на етап переписування гэтых усіх книжок і переписування присвячэнняў, бо мне здаецца, што треба было б гэта надрукаваць усё, так як, напрыклад, Алексей Петкевич надрукаваў усе присвячэнні.
2: У асобнай кнізе такой?
1: У асобнай кнізе. Здаецца, аўтографы разам. У польскім асяроддзі ёсць таксама такая кніжка такого поэта Вашкевича, знаного, что его жонка, пані Собецька, зробила такий список і видала книжкой. Ну, не ведаю, поколь живу, так усе забавляюся.
0: Ну і так само далі у нашому ефірі про пам'ять. Музей пам'яті Сибіру Белостоку протягується цикл подій, промеркованих до адмислової вистави. Проходили варштати, де створили супольні колажі в своїх сімейних історіях при допомозі самих простих матеріалів. Про концепцію грека мероприємств розказує кураторка вистави Юліта Авась.
3: То са варштати дедиковані в засаді родинам. Можна прийти теж самодільні, але можна прийти міжпоколеньово. Запрошуємо всіх. wszystkich, którzy chcieliby stworzyć własną tkaninę pamięci. Arpigeras to są tekstylne prace wykonane przez chilijskie kobiety po 1973 roku, po zamachu stanu w Chile. To są prace wykonywane z bardzo prostych materiałów, na podstawie jakby bazą prac jest materiał jutowy. Wykorzystywały po prostu worki po żywności i na tym naszywały różne obrazy, naszywały, które pokazują historię, które pokazują też sytuację społeczną, ekonomiczną. Arpigeras są nie tylko jakby kroniką historyczną, ale też są narzędziem, poprzez które kobiety pokazywały, że pamiętają o osobach, które zaginęły. To byli ich mężowie, synowie, ojcowie. Była to forma walki i wyrażenia sprzeciwu wobec dyktatury. Obrazy są bardzo kolorowe, wydają się być takie dziecinne czasami, natomiast ich przekaz jest bardzo wyraźny.
4: Окремя непосредних майстер-класів навідувальників чекає кураторська екскурсія по експозиції, яка супоставляє досвід чилійських жінок у часи диктатури з історією сибіряків. Екскурсія дозволяє глибіше зрозуміти контекст кожного текстильного твора і то, як ручна творчість допомогла заховувати пам'ять про репресії, тугу по родині і страчених близьких, каже кураторка вистави Юліта Вась.
3: Впровадження вистави з Чили є так, я часто достаю питання, як то стало, що та вистава тут знайшла. Видає се, що мовлення о różnych sytuacjach, o różnych ruchach społecznych, które miały miejsce, o totalitaryzmach, o różnych tragediach, które wydarzyły się w różnych krajach, w różnych szerokościach geograficznych, ma ogromne znaczenie właśnie w tym, żeby jakby my nie porównujemy tragedii, które się wydarzyły, czy nie porównujemy systemów, nie porównujemy sytuacji politycznej dokładnie, tak, czy to jest to dyktatura prawicowa, czy lewicowa. Natomiast mówimy o tym, jak ludzie, którzy zostali dotknięci tragicznym zdarzeniem, przepracowują to, jak odnoszą się do tego, w jaki sposób ocalają pamięć o ludziach innych, o wydarzeniach, o tym, jakie wtedy właściwie były warunki historyczne. I tak samo jakby w Arpigerasach i tak w pracach naszych sybiraków widać tęsknotę za domem, za ojczyzną, za bliskimi. Jest to bardzo, bardzo wyraźnie ujęte tutaj. Widać tutaj też mocny akcent na jakby Kościół katolicki, tak, i wiarę, które pokazuje żołnierzy Armii Czerwonej palących dokumenty. Palenie dokumentów to wymazywanie pamięci, pozbawianie tożsamości. Porozmawiać o tym, tak, że na przykład, nie wiem, jak chcesz zanieść jedzenie tak bratu, to idź w piątek, bo ten strażnik pozwoli przejść, tak, a inny na przykład nie, znaczy przejść, przekazać, tak, to jedzenie. I tutaj sporą część tej pracy zajmują adwokaci. I tu jest napisane: chrońmy adwokatów, tak? To jest też kolejny krzyk o to, żeby powrócić do sprawiedliwości. Na wielu pracach też pojawia się donde están, gdzie oni są, tak? To też jest takie ciągłe domaganie się właśnie tego, żeby te osoby wróciły, żeby w ogóle można było o tym mówić. I na tej pracy solidarność, tak jak pani pytała o elementy wspólne z czasami komunistycznymi, tak? No to na wielu pracach pojawia się Kościół katolicki też tutaj, ale też tu mamy solidarność w obronie praw człowieka.
0: І то тільки додам, що вернісаж усієї експозиції відбудеться 16 кастрычніка.
5: Рація.ком. Махчимость онлайн-трансляції програми «Радіо Рація».

0: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
1: Евразвязи накирує Україні додаткове фінансування на безпілотники і ракети. У вученнях АДКБ у Білорусі беруть уділ більш за 1500 військовців з 5 країн. У Білорусі з Об'єднаних Арабських Еміратів екстрадіровані громадянина Мадагаскара.
0: У студії з новинами Анна Шайковська.
1: Війна в Україні. У неділю 11 кастричника старшня Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Вона підтримала ідею енергетичного перемир'я і заявила, що Євразія виділить додаткові сродки на закупку Україні безпілотників і ракетів. Про це вона написала у соціальній сітці X. Цитата. «Я цілком підтримую заклик президента Зеленського до спинення огню, який оборонить глобальні поставки продуктів харчування і енергетичної інфраструктури як в Україні, так і в Росії», написала Урсула фон дер Ляєн. У Білорусі тим часом почалися військові вучення організації домови об колективної безпеці «Непорушене братерство 2026 і «Бар'єр 2026». У маневрах удільничають більш за 1500 військовців з Білорусі, Росії, Казахстану, Киргизстану і Таджикистану. Командно-штабні вучення миротворчих сил АДКБ відкрилися у Вітебську, а спеціальні вучення «Бар'єри 2026» у старих дорогах. Поводне Міністерства оборони Білорусі військовці відпрацюють проведення миротворчої операції і ліквідацію криніців біологічних погрозів. У маневрах задійничані так само представники правоохоронних органів, внутрішніх військ і Національної гвардії. Агульна кількість техніки перевищає 300 одинок, у тому числі каля 80 дронів. Начальник Генерального штабу Збройних сил Білорусі Владимир Белый заявив, що вучені проходять в умовах росту воєнної небезпеки. І он обвинуватив західні країни у нарощуванні воєнного потенціалу і підрихтовці до нової війни. У Білорусі з Об'єднаних Арабських Еміратів екстрадірували громадянина Мадагаскара. Його шукали праз Інтерпол як організатора нелегальної міграції. У червні 2024 року мужчина привіз у Білорусь 13 заміжників – громадян Бурунді, Камеруна, Каморських островів і Нігерії. Некоторий час вони провели на білоруській території, а після поспробували незаконно пересечі межу з однієї з країн Євразвязу. Процедура передачі громадянина Мадагаскара білоруської міліції відбулася у аеропорті Дубая. Його доставили у Мінськ рейсом «Белавія». Варто нагадати, що 5-6 кастричника військовці Національних узброєних сил Латвії виявили групу з 20 нелегальних мігрантів, які спробували пересікти межу з боку Білорусі. Їх супроводжали некілька узброєних мужчин у масках, які погрожали латвійським військовцям. А праз некілька годин після цього люди у масках уварвалися на територію Латвії, пошкодили електрощит і викрали відеокамери. Подляшша. Завершився кірмаш і мастацький форум «Арт Белосток», у яким удільничали більше за 60 мастаков як з Подляшша, так і з усієї Польщі, а так само з Літви і Білорусі. Подія відбулася сьогодні у другий раз, тому організувати її було значно простіше, каже головний ініціатор і створальник форуму Януш Жабюк.
2: Другий раз є дуже важче, бо за першим разом жешми відкривали віле дві, які були замкнені, а зараз були вже відкриті. Dlatego najgorsze było jakby za nami, ale zrobiliśmy kilka takich kroków znowu do przodu, żeby rozwinąć tą inicjatywę, rozwinąć to wydarzenie i po efektach, które widzimy od pierwszego dnia, czyli od wernisażu, no mamy jeden wniosek, że Białystok potrzebuje takich wydarzeń, że są one niezbędne ze względu na piękno, które po naszym mieście rozsiewają.
1: Organizatory kiermaszu i mastackiego forumu Arty Białostoku już zajawili, że będą pracować w tej непростую справу. І у наступним годі третій раз організують форум, створюючи уже тривалу традицію. Більш новин знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
3: Радіо «Рація». Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
0: Сегодня у день на белорусско-польском помежье изменливая хмарность. Местами магчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура поветра от 11 до 13 тепла. Ветер заходний и паудньово-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму. Витаю, шановная. Понеделок сегодня на календаре 12 кастрычника. Як завжды, не глядячи ни на что, доброго дня, да и доброго настрою, зычить усім белорусская радио и рация. Я Олесь Дубовец, я спадзяюся, выспалюся, бо про это мы поговорим сегодня и доведаетесь, что недохоп сну уплывая не только на память и на концентрацию, але и на працу всего организма. Вот буду пужать вас, шановные люди, которые не доспали. Так само вот этот недохоп сну выкликает наступствы, про которые многие не подозрают. Вот так, серьезно. Понеделок. Починаем серйозно. Що тичиться музики? Дек антитіла, The Offspring, Perfect, Руся з Андреєм Текіндангом, Акута, де інші. Ну і не в забаві традиційно Ян Мордань з архівом тидньовіка Ніва.
3: Радіо Рація. Перше трансгранічне радіо FM.

0: Трансгранічне радіорація.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 28 сакавіка 1976 года. Ну і цирк. Заграничные не докажуть, а говорять, что на Белосточину редко он приезжає. Неправда, дороженьки. От понеделка до понеделка завсёды новая программа. Сам на свои очи бачив, да и не только цирк, але нават каскадеров за одних 16 злотых. Вось однойчи в суботу выбрався я у Белосток тягником, зрозуміла, купивши в касі билет. Іду на перрон Бельского вокзала. Народу аж кишмак кишить. Три тягники амаль у один час одыходять, але гэта не беда. Найважнейшее, что чакать долго не треба, 5 хвилин до отъезду. Это ерунда. И только я себе так подумал, як прохрипела у гучноговорителі. Увага, увага, тягник с Беловежи в Белосток спозниться приблизно на 40 хвилин. Вось тобі і ерунда. Тут уже і велика ерундіща виходить, подумав я в голос. Не переймайся, дружачок, заговорив ззаду нехта сутішальна. Звичайна справа, гэта ще і так добра. Побачиш, як назад будеш звертатися, не такі цуди будуть ще. Цуди цудами, а на 9 годину в Белосток уже не поспею. Ну, але что ж, не моя вина. Змарнував неяк ти 40 хвилин, виходжу і знову на перрон. І тут, як не замітушаться люди, молодшие на ходу, на подножки скачуть, баби криком беруть, піск-віск, якби стадо раз'юшане звіров випустили, чую. Тільки гузики сиплються, де чорт з гузиками, хоча б шапку не згубить. Я її у руку і давай так само пхатися. А тут уже й од'їзд подають. У лес неяк дих стать нема де. Одна нога на подлозі, а другая ледь у неякую корзину не попала. Уже, може б, я їй і сунув туди, де в час жанчина, яка стояла передо мною, крикнула, что там яйки. Ничего, значит, не зробиш. И так стою на одной нозе, як бусел посередине скошеного луга. До самого райска так ехал. Там трошки уперед посунувся, и то дякуючи тим, что усядали. Уже здавалося й добре. На двух ногах стою, і до того ще головой повернуть можна. Да не, знову беда. Коли одно добре, так з другим не так. Шибовок не хапало. Коли тягник стояв, то гэтага не відчувалося. Але як тільки кранувся, так ветер давай виконувати свій обов'язок. І то просто вуха почав шпарить. Беда, думаю, надьме моцно. Давай я вуха пальцем затыкать. Заткнуть не заткнуть. Ну, але вже і рука осамліла, де поворушиться нема як, тільки людей на чергових припинках доваліла. А тут уже і нос посіння, як у п'яниці. Відомо, дзьме. Де, на щастя, до Белостока вже близько було, але гэта ще тільки половина. Ще ж казали назад, треба вертатися. Хочей би оформить справи і на 13-ту доспець, говорю собі, може тоді такої толкотні не буде. Уладив все, як треба, і накерувався на вокзал. Тільки вийшов на 4-й перрон, і аж в очі на лоб вилізли. Людей, як мух каля меду, і все чогось бігають то взад, то вперед, а некоторые навіть у вокни вагона лезуть, тільки ноги в повітрі мотахлаються. Здурели, ті що? Цьому некого забили і злочинцю в вагоні ловять. Нічого не можу скумекать. Давай ближе дверей протискатися. Улезти ж треба. Ди де там? Дверей вогулі не видать. Там, де вони повинні бити, бицем би виноградні кісті, скопивши один одного за плечи і ногу сунувши на подножку, люди висять. Я до других кинувся, і там тоє саме. Тоді я ще далей, уже й до самого паровоза простиснувся, а там, ах, мамочки, де тільки можна ногу поставити, і ось за що рукою схопиться, усюди стоять. Де ж тут поїдеш? Напевно, ще некілька вагонів дочепять. Так же ж немагчимо і небезпечно. Але де там? Од'їзд подають. Сам керівник до машиніста праз окно своего купе рукою махає. Поехали. И тогда я только убачив, что еще на буферах опошнего вагона два вольные места засталися, але чомусь никто на их не поквапився. Ну и что, тишне цирк это, тишне выступление каскадеров, да усяго за 16 злотых. написав Міхась Шахович.
3: Сторонки тидньовіка Ніва гартав і читав Ян Мордень.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Радиорация.
1: Вот это все про Америку. И он был соправдний от белорусской интеллигенции, правдний украинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на радіорація.
2: Вітаю вас у ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами Аліна Андрієвич. 2026 год став для Європи годом глибоких політичних зрухів. Три події – латвійські і німецькі вибори, французькі погроми – не просто сусідні новини. Вони взаємозв'язані і разом малюють тривожну картину льосу Європи. Сьогодні ми поговоримо про складні виклики у Європі у сувязі з російським впливом і масовою міграцією у Європу з боку азіатсько-африканської простори, з доктором політології, аналітиком Варшавського центру політаналізу і прогнозу Павлом Усовим. Які вибори відбулися у Латвії у 2026 році і хто на їх перемог?
3: Латвія у політичному і етнічному сенсі є проблемною країною з причини того, що доволі великі впливи має так звана російськомовна меншість, яка окреслює часом доволі моцно політику внутрішню Латвії. І не глядячи на те, що у парламентських виборах перемогла латвійська національна партія, так званий об'єднаний спіс, на чолі з Андрісом Кульбергісом, це керовна урадова партія, вони набрали все рівно 41 місце. Щоб створити урад, необхідно мати принаймні 50 плюс 1 голос, бо кількість сябрів парламенту складає 100 чоловік. Відовочно повеличення впливу популістських партій з явним проросійським ухилом. Це партія Айнерс Шлесерс Латвія на першому місці і партія Юлії Степаненко «Суверенна влада». Млада латиши, що цікаво, що гэтая партія суверенної влади узнікла у 22-м годі після розколу партії Латвія на першому місці з причини того, що Юлія Степаненко і її поплечники відмовилися судити агресію Росії в Україні. І на сьогоднішній день это две партии. Первая партия Шлесерса, она выступает с позиции такого неумешальництва и нейтралитета, что война в Украине – это не война Латвии, и все те сродки, которые керуются в Украину, повинны застаться в Латвии. А партия «Суверенная влада» Степаненко, она больше пророссийских поглядов. Навод раннейшие партии, проросійські, зв'язані з Росією, наприклад, партія «Згода» Ніла Ушакова, який зараз з'являється євродепутатом, вони змінили свою риторику, ну, гэтая партія ввогулі не вийшла у парламент, але ось гэтыя дві партії, такі популістичні і частково фарбовані у російські кольори, вони набрали разом більш за 30 місяців, тобто фактично вони можуть створити опозиційну коаліцію, ну, або в некім сенсі увійти у склад з коаліції об'єднаний спіс, але це у значному ступені показує, що можуть бути внутрішні суперечності і проблеми. Тому на сьогоднішній момент так Латвія показує, що російські впливи, не глядячи на війну і на погрози з боку Росії увесь час атакувати Латвію, ці балтійські країни, заховується російський вплив, він поширається, Росія використовує різні методи уздіяння на російськомовну меншість. Так само це показує, що у відрозненні від Естонії Латвія не має достаткових ресурсів, щоб змагатися з так званою п'ятою колоною.
2: Тривогу так само, як мені здається, викликають і виніки виборів у Германії.
3: Ну, поки ми не кажемо про вибори у Рейхстаг, там відбулися місцеві, регіональні вибори, і виніки цих виборів доволі суперечливі. Ну, наприклад, у гэта права популістська партія з явно фаворитизацією Росії і проросійськими поглядами, яка імкнеться до спинення підтримки для України і відновлення добрих відносинів з Росією. Фактично, її можна назвати головним таким стрижнем російських політичних впливів у Німеччині. Парадоксально те, що у Берліні перемогла радикальна левая партія Лінц, які притримуються таких, можна так навіть сказати, прокомуністичних поглядів на розвиття економіки і соціального громадства. Це навіть не соціал-демократична, а більш така орієнтована на комуністичні коштовності партія, яка опирається на мігрантів. І, по сутності, ось мігранти з Азії, з Африки становиться рухавіком леворадикальних, можна так сказати, прокомуністичних партій во всій Європі. І це становиться вже небезпечно для цивілізації. Для Росії діяння цих двох партій, до речі, ця партія лівої, у свій час були так само моцно проросійські і різними культурно-соціально-політичними проектами навіть після 2014 року були зв'язані якраз таки з Росією і реалізовували сумісні проекти з тих самих розсотрудничества іншими фондами пропагандистськими і структурами м'якої сили. І Німеччина на сьогоднішній момент так само знаходиться під серйозними викликами, улічуючи навіть опошній скандал з арештом былого керівника знешньої вивідки Німеччини Хаммерса, який означав вивідку знешньої з 98 по 2005 год. Його арештували по обвинувачуванню у здраді державної, і він передавав документи нейкої вивідці заміжної, але шмат коментаторів, аналітиків схиляється, що це була російська вивідка, що свідчить про доволі серйозні проблеми у системі безпеки, доволі глибоку інфільтрацію російських спецслужб не тільки у політичному осяроддзі, але так само у елітарному осяроддзі, що може повпливати на вибори у Рейхстаг, які через некілька років, коли не відбудеться ніякого кризису, будуть проведені, але той факт, що рост вельми моцно назирається, альтернативи для Німеччини можуть привести до того, що ця партія має доволі великі шанси отримати шмат мандатів і навіть, може бути, сформувати новий уряд у Німеччині. Це цілком змінить обличчя. Але проблема у тим, що традиційним керовним партіям, соціал-демократичним, християнським демократам, ну, по сутності, нема що пропонувати громадству. Німеччина переживає серйозний кризис, особливо кризис, зв'язаний з викликами доволі великої хвалі міграції.
2: Ну і ось і третя країна, яка відзначилася опошніми часами, це Франція. Що стало формальною і агульною причиною протестів у Франції?
3: Причиною стали абсолютно популістські одозви керівника партії «Незломна Франція», леворадикальний, на чолі з Жаном Меланшоном, який так само притримлюється прокомуністичних поглядів на функціонування держави, але ці заклики до протестів, які базувалися на ніби серйозних проблемах у едукації, недохопі наставників, переповнених класів. На сьогоднішній день во всіх країнах є свої проблеми, свої недохопи. Наскільки ці заяви сапраўды адпавядаюць рэчаіснасці, мне цяжка сказаць, бо я гэтую праблему асобна не вывучаў, якія праблемы сацыяльнага кшталту, праблемы адукацыі існуюць у Францыі, але відавочна, што яны існуюць на сённяшні дзень ва ўсіх краінах, ёсць свае праблемы, свае недахопы, але гэтыя маніпуляцыі вучнямі, ну, прывяла да некантраляваных сутыкненняў і некантраляваных пратэстаў, якія залілі усю Францію. Напевна, сітуацыя ў школьнай адукацыі не такая кепская, каб гэта прывяло, ну, да такога абсалютна неадэкватнага, некантраляванага выбуху, які пераўтварыўся ў простыя пагромы тых же самых школ і збіцці настаўнікаў, прафесараў, якія гэтых школьнікаў навучалі. Гэта сведчанне збольшага з таго, што я назіраю, з таго, што я бачу. Ядром і такім рухавіком радикалізацыі з'являюцца якраз такі мігранты. Моладзь з сем'яў мігрантаў, якія знішчаюць інфраструктуру, знішчаюць пристанки, разбиваюць машины, подпаливаюць крамы. Это, по сутности, не протест, а дикость. Улады не маюць магчымасці неким чынам гэты процесс спыніць, бо ён абсолютно не звязаны с проблемами эдукации, а скіраваны просто на разбой и на знішчэнне. И тут без радикальных мераў, тым больш, что завадатарамі часам з'яўляюцца абсолютно не школьники, а леворадикальные промусульманские, пропалестинские структуры и организации. По сутности, это боевики вуличные, адмыслова их дзеянні скіраваны на вынішчэнне городской инфраструктуры и на бойки с полицией. По сутности, Франция переживает новую революцию, революцию мігранцкай меншасці супраць традыцыйнай Францыі, супраць стрыжня адукацыі, царквы, касцёла і таго ладу традыцыйнага, які ёсць у Францыі. Безумоўна, ну, рэвалюцыі гэта рыса пэўная Францыі. Там заўсёды адбываюцца такога роду супрацьстаянне насельніцтва і ўлады, але на сённяшні момант гэта зусім іншая якасць, зусім іншы сэнс так званай школьнай рэвалюцыі, а за гэтым усім стаяць леварадыкальныя арганізацыі, структуры, якія прасоўваюць, па сутнасці, марксісцкую камуністычную ідэалогію, вынікам якой павінна быць пабудаванне нейкага квазі коммунизму, який мы переживали у свой час, коли еще існував Советский Союз. И самое главное, весь час мы повторюем одну и ту же фразу, что люди ничему не учатся. И саправды, на сегодняшний день то, что отбывается и в Немеччине, то, что отбывается у Франции, свидетельствует про то, что политики далеки от той реальности, якая склалася у их краинах. Они реагуют неадекватно. Агульна вся политика миграционная стала серьезным выкликом для Европы. И она не устанет выпрацовывать эффективные методы каптации и ассимиляции той хвали миграции. Ну, на сегодняшний момент я глядел статистику. Колькасць людзей, якія прыехалі ў Еўропу, ў Еўразвяз і агульна на еўрапейскі кантынэнт, які можна залічыць да заходняй цывілізацыі, на сённяшні момант мігрантаў з Азіі, з Афрыкі, з блізкага ўсходу налічваецца 62 мільёны чалавек. Пры тым усім, ну, што колькасць насельніцтва Еўразвяза гэта каля 600 мільёнаў чалавек, гэта ўжо даволі вялікая, з улікам той же самай колькасці мігрантаў, гэта адсотак вельмі вялікі, і ніякага бар'еру, ніякага ўстрымання такой вялікай хвалі міграцыі, ну, няма на сённяшні момант, што можа стаць сапраўды канцом Европы.
2: Якія пагрозы ў будучыні могуць узнікнуць ад выніка выбараў і пратэстаў для еўрапейскага звязу?
3: На сённяшні момант там ўжо даволі моцна гучаць еўраскептычныя пазіцыі ў еўразвязе. Даволі моцны скепсіс і крытык з боку французаў, з боку таких права традыцыйных структур і арганізацій, якія бачаць сур'ёзныя праблемы. Бачым праблемы ў Вялікабрытаніі з наплывом эміграцыі і, па сутнасці, пачаткам дамінацыі, шмат у якіх гарадах такіх краін, як тая ж самая Швецыя, Вялікабрытанія, на мясцовых выбарах перамагаюць мігранты першага пакалення, то бок тыя людзі, якія атрымалі грамадзянства, яны ўжо маюць магчымасць удзельнічаць у мясцовых выбарах і займаць пасады мэраў, пасады кіраўнікоў мясцовых радаў, і ўжо пачынаюць уводзіць пэўную палітыку ў інтарэсах не карэннага насельніцтва, а на суперак інтарэсам карэннага насельніцтва. Нават былі спробы ў той же Вялікабрытаніі забараніць вывешваць на прыватных участках брытанскі сцяг, бо ён абражае пачуцці іншых грамадзянаў. Гэта дайшло ўжо да такого вось абсурду у краіне, якая была таким заўсёды аплотам лібералізму і дэмакратыі. Па сутнасці, зараз гэты лібералізм і дэмакратыя, якая набыла выкрыўленыя формы, пачынае знішчаць Вялікабрытанію знутры. І гэты працэс мы бачым спыніць па сутнасці немагчыма. І актыўны ўдзел, яшчэ раз падкрэслю, у падтрымцы амаль усе выхадцы з міграцыйнага сярадовішча, яны з'яўляюцца сябрамі і падтрымоўваюцца левымі партыямі. У Вялікабрытаніі гэта лейбарысты. У Францыі гэта камуністы, вось нязломная Францыя Меланшона, які збіраецца балатавацца на выбарах прэзідэнта Францыі і супрацьстаяць вось гэтаму наплыву і ўзмацненню левай ідэалогіі, на жаль, няма каму, бо тыя ж самыя партыі, якія лічацца права кансерватыўнымі, часам права радыкальнымі, яны арыентуюцца на Расію, яны не з'яўляюцца, скажам так, патрыётамі Еўропы, яны не гатовыя супрацьстаяць расійскім уплывам, а наадварот, абапіраюцца на Расію, бачаць у Расіі крыніцу выратавання Еўропы. Вось гэта такая парадаксальная сітуацыя, бо і левыя арыентуюцца на Расію, і правыя арыентуюцца на Расію. А цэнтрысты, па сутнасці, тое, што вось пазіцыянаваў сябе Макрон ці такія умеркавана кансерватыўныя структуры, якія ўжо хутчэй левыя, чым правыя, як хрысціянскія дэмакраты ў Нямеччыне, яны прытрымліваюцца больш палітыкі левай у плане міграцыі, у плане сацыяльнай падтрымкі дзяржавы для мігрантаў і гэтак далей. То бок, па сутнасці, адэкватнага цэнтру на сённяшні дзень у Еўропе не існуе. Ёсць крайні левы ўхіл і проста левы ўхіл, і ёсць правы ўхіл, які, на жаль, хутчэй абслугоўвае ў геапалітычным плане інтарэсы Расіі. Ну, але грамадзяне бачаць у правапапулісцкіх партыях сапраўды магчымасць умацавання бяспекі і аднаўлення нейкай стабільнасці, але збольшага гэта выкарыстоўваецца Расіяй.
2: То бок, лёс Еўропы не зайздросны.

0: Поміж Києвом і Вашингтоном чергове напруження. Гетим разом Трамп заявив, що Україні треба змінити президента, і при гетим пішов на економічні заступки Кремлю. Про реакцію Києва і міркованні наміри Трампа почуємо коментари Яни Запольської.
1: Коментар рації.
2: Апошнія заяви Дональда Трампа свідчать про те, що у відносинах поміж Вашингтоном і Києвом наспів серйозний кризис. Американський лідер заявив, що Україні потрібний новий президент, такий, який зможе домовитися з Москвою. А заодно Трамп обвинуватив Володимира Зеленського у тим, що той нібито перешкоджає заключенню мирної домови. Але що стоїть за гетей риторикою? Одна з головних причин – гроші і паліва. 9 кастрюля Дональд Трамп обвестил про домовленность с Владимиром Путиным на конт поставок российского дизеля на сусветный рынок. Вашингтон часово дозволил импорт этого палива из России, различивая сбить высокие цены. Для Трампа это еще и внутри политическое питание. Дорогое палива раздражняя выборщиков и створяя проблемы для их партии на передодні выборов у Конгресс. Однако для Украины такая сделка выглядит зусім іначе. Росія отримлює можливість заробити на продажі нафтопродуктів, а гетя гроші можуть підтримлювати її воєнну машину. Тому Київ розглядає змягчення санкцій з боку США не як крок до міру, а як уступку Кремлю. Є і інший бок – українські удари по російських нафтоперепрацьовчих заводах. Для України гетя спосіб ослабити економіку противника і скоротити його можливості фінансування войну. Для Трампа гэтыя атакі сталі адным з тлумачэнняў высокіх цэн на дызель. Ён патрабуе, каб Кіеў спыніў удары. Але чаму Украіна павінна адмовіцца ад гэтага інструмента, калі расійскія войскі працягваюць атакаваць украінскія гарады і энергетычную інфраструктуру? Зеленскі прапанаваў іншы падыход. Украіна гатовая спыніць удары па расійскіх энергетычных аб'ектах, калі Расія таксама спыніць атакі на украінскую энергетыку. І гэта прынцыповая розніца. Кіеў не адмаўляецца ад перамоў, але не хоча прымаць аднабаковыя абмежаванні без рэальных гарантый бяспекі. Паводле інфармацыі газеты Financial Times, падчас перамоў у Майамі прадстаўнікі амерыканскай адміністрацыі нават дапускалі магчымасць спынення абмену разведвальнай інфармацыі з Украінай, калі яна не выканае патрабаванні Вашынгтона. Калі гэта інфармацыя дакладная, то гаворка ідзе ўжо не проста пра рознагалоссе, а пра сур'ёзны інструмент ціску на саюзніка. У Кіеве адказалі жорстка. Міністр замежных справ Андрей Сібіха нагадаў, што толькі ўкраінскі народ мае права вырашаць, хто будзе кіраваць краінай. Гэта не дробязь і не пытанне асабістых адносін паміж прэзідэнтамі. Гэта пытанне дзяржаўнага суверэнітэту. Зрэшты, у гэтай гісторыі ёсць яшчэ адзін важны момант. ЗША сапраўды могуць уплываць на Украіну праз зброю, разведвальную інфармацыю ды эканамічную падтрымку. Таму Кіеву даводзіцца шукаць падтрымку ў Еўропе і ўмацоўваць сувязі з еўрапейскімі саюзнікамі. А Еўропа заявіла, што акурат узмацняе санкцыі супраць Крамля. Дык чаго насамрэч хоча Трамп? Магчыма, хуткага пагаднення, якое дазволіць яму прадэманстраваць выборщикам дипломатичный поспех и стабилизовать цены на паливо. Але хуткая домова не означает справедливого и тривалого миру. Калі от Украины потребуют спынить супротив, а Россия одночасово пропонует экономичные уступки, возникает небеспечное пытание, ці не станет таки мир просто перапынком перед новой великой войной. Бо сапраўдныя мирные перамовы повинны уличивать не только интересы великих держав, але найперш безпеку Украины, на территории якой иде война. Яна Запольская, Белорусская радио Рация.
1: Коментар Рации.
0: Тему протягнем мы на початку наступной годины, а перед усім про 5 хвилин у нас черговый выпуск новинов, какие основные темы будут у им закрануты. Три человека загинули в вынику обстрелу Росіі поселку у Донецкой области Украины. Что дённо отрымливаем такие поведомления про нейшему? Украина обвестила у вышук двух своих громадянов, яких у Беларуси судили за терроризм. Дознаемся, что это за особы. За минулый тыдень на потребование уладов Польши краину покинули 33 громадянины Беларуси. То бок их депортовали. Так само цікавые подробязности и причины. Заставайтесь на нашей хвале. Черговый выпуск про 4 хвилин.

починаєш розуміти всіляких ацтеків, єгиптян і так далі. Ось що нам треба. Треба насипати гори. Каб наші діти нарешті почали народжатися з орліними носами, а не з кірпатими і пляскатими. Насипать гори, насипать. Продать майомість, купить машини, обов'язково з кузовом, ригльовки, лопати, шуфлі, мяхи. Усе для того, каб насипать гори. Насипать гори.

0: Таким чином почнем з амбасадора. У Падляцькім воєводстві розпочався промоційний візит керівників дипмісії акредитованих у Польщі. Представники 31 держави, та гулом 47 чоловік, знайомиться з економічним, культурним і туристичним потенціалом регіону, а так само тяжким сусідством з Білоруссю і Росією. Спеціально для нашої кореспондентки Ольги Сямашки ексклюзивно про відносини з Білоруссю і роль дипломати розповіла надзвичайний повномочний посол Боснії і Герцеговини у Польщі Кавілька Шпірич.
1: Господарня амбасадор, як ми зараз можемо агулом окреслити стосунки Боснії і Герцеговини і Білорусі? На якому етапі вони знаходяться чи підтримуються зв'язки?
2: Ну, ві пані, я єстем амбасадором в Польщі, не покривам Білорусі, але ми утримуємо контакти з Білорусією, іле можна, бо відомо, що це утруднення апропо пшеїща наших ченжарувек або того всього, так же то є дуже такий сенситивний темат.
1: Як вивчили дипломатичну діяльність розглядається агулом Білорусі Росію у зв'язці як країни-агресори, які удільнічують у війні супроць України?
2: Ні, не бачимо так. Нам і дуже прикро, що ще тлочить та війна. Дуже нам прикро, бо ми самі мали війни через 4 довгі роки. Не життіли б нікому і нему війни. Маємо надію, що то в прийшлості все ще успокої, що будемо всі співпрацювати, а язик дипломатії є такий язик, що попросту стараємося знайти діалог, а не конфлікт.
1: І певно, що Боснія і Герцеговіна так само мають стале місце проживання білорусів.
2: Очевидно, пані є добре поінформована, бо є така спільнота в Боснії і Герцеговіні білорусинів. І вони мешкають, власне, споро їх мешка в єдному місті, яке ще назива Прнявор, близько Банья Луки, і вони утримують свої культури до дійшейшого дня. Значить, лончу історії з терашньощу і прийшлощу.
1: Так само відомо про те, що Боснія і Герцеговіна протягли час 22-го року вже з'являється кандидатом у вступлення в Євразв'яз. Які можуть бути головні вислови з цього всього ми можемо порадити, підказати Білорусі у далішому розвитті?
2: Очевидно, що варто мати ціль. Ми, значить, дуже довго єстешме по тій дорозі до Унії Європейської. Зараз єстешме краєм кандидатом до Унії Європейської. І маємо надію, що як найшибче те негоціації ще зачну. Можемо бути прикладом для вашого краю теж, щоб ще в прийшлості попросту зробили такі реформи в різних обшарах, як ми теж робимо.
1: Як ви бачите зі своєї професійного досвіду, якою може бути вирішення білоруського питання, що може поставити зараз білоруський демократичний шлях розвиття?
2: Ну, я тільки повім пані, що то тільки і вилончне можуть зробити обивателі Білорусі. То є моє здання і мам дуже довге досвідчення. Всіка інна розв'язання са дуже трудна, але обивателі Білорусі мушуть попросту вибрати свої прийшлі дороги.
1: Таким чином, надзвичайний повномоцний посол Боснії і Герцеговини у Польщі Кавілька Шпірич, як і останні представники 30 країн під час візиту у Падляцькому воєводстві, так чи інакше згадують про Білорусь. Як підкреслює маршал Падляцького воєводства Лукаш Прокор, менавіть таке тяжке сусідство з Білорусією і Росією і супольні виклики примушають регіон шукати нові формати дипломатичної і культурної співпраці, не ладять подобні зустрічі.
3: Для нас незвикле важливо, бо припоминаю, що ми мали через 3 роки замкнене перехід граничний, чи той натуральний ринок збиту, натуральний ринок співпраці, ринок східний, został przerwany, on został zamknięty, więc nasze firmy szukają i muszą dalej szukać tych nowych kierunków i do tego wykorzystujemy właśnie i takie spotkania pojedyncze, a też takie dzisiaj spotkanie, kiedy mamy tych wszystkich ambasadorów. Drugi wymiar to jest wymiar współpracy uczelni oraz szkół. Przypominam, że nasze uczelnie, Politechnika czy Uniwersytety mają już dzisiaj współpracę z całym światem, są to z uczelniami z dalekiego wschodu, z uczelniami spoza Europy, ale żeby ta nasza nauka mogła się dalej rozwijać, to muszą być kolejne umowy, kolejne mosty współpracy i między nauczycielami, ale także między studentami. Też w ramach tej współpracy między takiej naukowej, my też patrzymy na szkoły. Przypominam Państwu, że jako województwo niezwykle mocno stawiamy stawiamy na kształcenie dualne. Jesteśmy liderem polskim w zakresie kształcenia dualnego, czyli tego kształcenia, kiedy uczeń szkoły zawodowej uczy się od razu w jakiejś firmie. I te dobre praktyki z innych krajów chcemy również poznawać i je wdrażać w naszym województwie. No i trzeci wymiar, też niezwykle ważny wymiar polityczny. Jesteśmy liderem regionów trudnosąsiedzkich, tej koalicji, która walczy o regiony dla regionów, o dodatkowe środki dla regionów wschodnich Unii Europejskiej. I zdecydowanie spotkanie z ambasadorami Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, to zawsze jest okazja, aby umacniać te więzi współpracy, aby zwłaszcza teraz, kiedy te przyszłe fundusze europejskie się decydują, aby te sprawy podnosić i o nich przypominać.
0: По выниках первых встреч в межах этого визита 31-й дипломатичной миссии на Подляш означается, что главными приоритетами программы становятся открытие новых рынков для якостной подляской агропродукции, презентация местного бизнеса, а так само питание безопасности усходнего флянгу НАТО и развитие трансграничного соседства.
4: Радио Рация. Сямятичи. Кобрин. Высокая.
5: Яно Подляшский.
4: 99,2 FM. Thank you.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.кроп.ком.
1: Праз 4 хвіліни на нашій хвалі культурницька афіша на завтра, а перед її прогноз надвор'я.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: За три дні атака Україна знищила половину дата-центрів Яндекса і фактично всі його суперкомп'ютери. Поводле оцінок експертів, це половина всіх суперкомп'ютерів Росії. Це викликало збої у праці важливих сервісів у багатьох районах Російської Федерації. До того ж, одним з важливих наступів стало скорочення праці російських фабрик-ботів. Одразу в інтернеті стало менш прихильників партії «Альтернатива для Германії», нібито українських користальників, які ненавидять поляків, і, відповідно, польських, які ненавидять українців. Поводле публікації російського комерсанта, пошкоджені отримали як мінімум три дата-центри Яндекса у Сасові, Калузі і Владимирській області. Заміна частки обсталювання може зайняти до 6 місяців. Гэта оцінка терміну поставки техніки, а не прогноз, що всі сервіси будуть непрацездольні півгода. Яндекс уже обмежував частку своїх функцій, наприклад, в облачне сховище диск. Для білорусів наступство уже не теоретичне. Після удару українських безпілотників по дата-центрах Яндекса узникли перебої у праці сервісів і у Білорусі. Поводле повідомлення 11-12 кастрычніка, проблеми закранули у приватності сервіс таксі Яндекс Гоу. Під час збою білоруси повідомляли, що не можуть викликати таксі. Проблеми можуть закрануть не тільки звичайних користальників, але й компанії, які заховують дані або використовують облачну інфраструктуру Яндекса. Під час аварійного режиму компанія попереджувала про нестабільну технічну підтримку і затримки. Коли пошкодження інфраструктури протягне впливати на сервіси, можливі нові перебої у картах, навігації, музиці, доставці і інших продуктах. Але не всі вони обов'язково будуть недоступні одночасово. Це залежить від того, на яких серверах і в яких регіонах працюють конкретні компоненти. Для Білорусі важливо, що лічбові сервіси, якими користуються білоруси, залежать від інфраструктури за межами країни. Тому удар по об'єкту в Росії може відбитися на повсякденному житті у Мінську чи Вітебську. Коли Яндекс буде довго обновляти інфраструктуру, це може повелічити видатки компанії, погоршити надійність некоторих послуг і примусить бізнес шукати альтернативних поставщиків. У свою чергу, коли проблеми повпливають на облачні вилічення і інші IT-сервіси, наступство можуть вийти за межі одного прикладання. Мне ж подається, головная основа, якую повинны зробити белорусы, это найперш питание надійності лічбової інфраструктури. Коли один российский поставщик становится важной часткой повседенного життя и бизнеса в Беларуси, его уразливость автоматично робится и белорусской проблемой. Магчыма, многие белорусы хотя бы зараз задумываются про то, что вогуле не варто тримать свою пошту ці свои дадзеныя на российских платформах.
0: Політика з Віталем Циганковим.
2: Прононсуємо навздогон ближайший випуск новин. Литва настоює на необхідності спинення транзиту російського збожжя. У Варшаві поставлять чарівний театр Лариси Єніюш. При нападі Росії удари будуть нанесені і по Білорусі, у тим ліку, заявив головнокомандуючий НАТО в Європі. Про це дізнаємося праз 8 хвилин.

Вітаю, шановний, сьогодні 12 кастрычніка, понеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував так само виключно приємні емоції на старті тидню. Видатного настрою всім жадаю Белорусская радіорація. Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особное привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Леха, гаде приємному шляху поважане. Будьте, будь ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Жадаємо вам добратися туди, куди ви хотіли. Ага, ми тягом ближайших годин будемо бавити час з допомогою якісної, приємної та цікавої музики на вольних хвилях. Святослав Вакарчук уже співає для нас одну з найкращих речей «Дея». Далі нас чекають «Наві Бенд», «Роксет», «Ломбард», «Мартін С», «Аврил Лавін», «Троїця» та інші вибітні виконавці. Уже літерально праз 9 хвилин почуємо з вами Якуба Сушинського у передачі «Глянь, Маширей». Крішечку пізній, літерально праз півгодинки, навіть менш, послухаємо з вами Якуба Сушинського у передачі «Глянь, Маширей».

0: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю вас у ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами Аліна Андрієвич. 2026 год став для Європи годом глибоких політичних зрухів. Три події – латвійські і німецькі вибори, французькі погроми – не просто сусідні новини. Вони взаємозв'язані і разом в'язані, і разом малюють тривожну картину льосу Європи. Сьогодні ми поговоримо про

Литва настоювала на необхідності спинення транзиту російського збожжя в Україні без силу вищих двох українських громадян, які у Білорусі обвинуватили у тероризмі. За минулий тиждень на потребування улад Польщі покинули 33 громадяна. Про гэты і інші новини про 4 хвилини розкаже Володимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: Тут живе Беларусь. З архіва Нівы.
1: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
2: Нива с 28 соковика 1976 года. Ну и цирк. Заграничные не докажут, а говорят, что на Белосточину редко он приезжает. Неправда, дороженькие. От понеделка до понеделка завсёды новая программа. Сам на свои очи бачил, да и не только цирк, а и навод каскадеров за одних 16 злотых. Вось однойчи в субботу выбрався я у Белосток тягником, зрозумела, купивши в касі билет. Иду на перрон Бельского вокзала, народу аж кишмак кишить. Три тягники амаль у один час одыходят, але это не беда. Найважнейшее, что чекать долго не треба, 5 хвилин до отъезду. Это ерунда. И только я себе так подумал, як прохрипела у гучноговорителей. Увага, увага, тягник с Беловежи в Белосток спознится приблизно на 40 хвилин. Вось тобі і ерунда, тут уже і велика ерундіща виходить, подумав я в голос. Не переймайся, дружачок, заговорив ззаду нехта сутішальна. Звичайна справа, гэта ще і так добра. Побачиш, як назад будеш звертатися, не такі цуди будуть ще. Цуди цудами, а на 9 годину в Белосток уже не поспею. Ну, але что ж, не моя вина. Змарнував неяк ти 40 хвилин, виходжу і знов на перрон. І тут, як не замітушаться люди, молодші на ходу, на подножки скачуть, баби криком беруть, піск-віск, якби стадо раз'юшане звіров випустили. Чую. Тільки гузики сиплються, де чорт з гузиками, хоча б шапку не згубить. Я її у руку і давай так само пхатися. А тут уже й од'їзд подають. У лес ніяк дих стать є маді. Одна нога на подлозі, а другая ледь у ніякую корзину не попала. Уже, може б, я їй і сунув туди, див час, жанчина, яка стояла переда мною, крикнула, що там яйки. Нічого, значить, не зробиш. І так стою на одній нозі, як бусел посередині скошеного луга. До самого райська так їхав. Там трошки уперед посунувся, і то дякуючи тим, що всядали. Уже здавалося й добре. На двох ногах стою, і до того я ще головою повернути можна. Да ні, знову біда. Коли одно добре, дик з другим не так. Шибовок не хапало. Коли тягник стояв, то гэтага не відчувалося. Але як тільки кранувся, дик вітер давай виконувати свій обов'язок. І то просто в ухо почав шпарить. Біда, думаю, надьме моцно. Давай я в ухо пальцем затикать. Заткнуть, не заткнув, але вже і рука осамліла. Не поворушиться нема як. Тільки людей на чергових припинках доваліла. А тут уже і нос посередині. Не, як у п'яниці. Відомо, дзьме. Не на щастя, до Белостока вже близько було, але гэта ще тільки половина. Ще ж казали назад, треба вертатися. Хочей би оформити справи і на 13-ту доспець, говорю собі. Може, тоді такої толкотні не буде. Уладив все, як треба, і накерувався на вокзал. Тільки вийшов на 4-й перрон, і аж в очі на лоб вилізли. Людей, як мух каля меду, і все чогось бігають то взад, то вперед, а некоторі навіть у вокни вагона лезуть, тільки ноги в повітрі матахлаються. Здурели ті, що цьому некого забили і злочинцю у вагоні ловять. Нічого не можу скумекати. Давай ближе дверей протискатися. Улезти ж треба. Ди де там? Дверей вогулі не видать. Там, де вони повинні бути, бицем би виноградної кісті, скопивши один одного за плечи і ногу сунувши на подножку, люди висять. Я до других кинувся, і там тоє саме. Тоді я ще далей. Уже й до самого паровоза простиснувся, а там, ах, мамочки, де тільки можна ногу поставити, і є за що рукою схабиться, усюди стоять. Де ж тут поїдеш? Напевно, ще нехальки вагонів дочеплять. Так же ж немагчимо і небезпечно. Але де там? Од'їзд подають. Сам керівник до машиніста проз окно своєго купе рукою махає. Поїхали. І тоді я тільки убачив, що ще на буферах опошнього вагона два вольні місця засталися, але чомусь ніхто на їх не поквапився. Ну і що? Ці ж не цирк гэта, ці ж не виступлення каскадерів. Дивися го за 16 злотих. Написав Михась Шахович.
1: Сторонки тыдня века Нива гартаў чытаў Ян Мордань.
0: Радио. операция.

0: Євросвяз ухвалив 22-й пакет санкцій супроти Росії. Міліція просить у політутікачки розписку об невертанні у Білорусь. Обвішана програма 15-ї літературної премії ім'я Єжи Гідройця. Про гэта і де інші новини уже літерально про 2 хвилини розкаже Владимир Лапшевич. Дочекаємося разом.
1: На захід рушив Магеллан. Створав імпресії з натури. Французский майстер Поль Сезанн.

Латвійського радіо. За нашими новинами ви можете сачити на інтернет-сторонці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудету Ісус Христос!

Як сханаю, душа застанеться у зянні кожної кринічної сльози, у аєри, що з вітром сячеться, у срібній хвалі дняпровської лози, у бадяках, що мячами суровими кожний род не вартують плетень, у шипшині, що ля загор'я, для старенької капліці цвіте, у озерах полночних нетрах.